0: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti.